man aldrig efter dem samma. Men aldrig efter dem samma. Och en sån myndig som jag har hérna, som är inne i herrbygget. Där är mynda mer med mamma. Så är det mynda mer med pappa. Det är mycket sötna. Och jag man aldrig efter det har varit samma. Korka mynden i annat. Och inte mynding och mynding.